0: Радиозащитник.
1: Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.